cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

nilai MOU mahar cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah Kampung Rambung Pulai Baling, Pusat KRT Taman Seri Bayu Sungai Lalang, Masjid Al-Falah Batu Lima Gurun, Pusat Pawai Kubang Pasu Mukim Hosba pada 5 dan 6 September 2026. Bawa mic kat saja.
1: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah kita.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cikrus, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Tiga peniaga di sekitar hutan kampung Alostar dikenakan kompaun selepas didapati menggunakan alat timbang yang telah tamat tempoh tentu sah bagi tujuan perdagangan. Kompaun dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Alostar hasil operasi yang dijalankan. KPDN Kedah dalam kenyataannya berkata, peniaga diingatkan agar memastikan alat timbang dan sukat ditentusahkan serta masih dalam tempoh sah. Pusat Zakat dan Wakaf Universiti Utara Malaysia PZWUUM telah menyalurkan bantuan zakat berjumlah lebih RM600,000 bagi membantu pelajar yang memerlukan sepanjang tahun 2025. Usaha tersebut mencerminkan komitmen berterusan agensi berkenaan dalam membantu meringankan beban kewangan pelajar supaya mereka dapat meneruskan pengajian dengan lebih baik. Pengarah PZWUUM Dr. Muhammad Zulkarnais Ghazali berkata, setiap permohonan perlu melalui proses semakan, dokumentasi, sesi temuduga, penilaian kelayakan serta proses kelulusan. Beliau berkata proses tersebut dilaksanakan bagi memastikan dana zakat disalurkan secara telus, teratur dan kepada pelajar yang benar-benar memenuhi kelayakan sebagai penerima zakat. Justru tidak semua permohonan bantuan zakat yang dikemukakan akan diluluskan kerana setiap permohonan tertakluk kepada hasil semakan dan penilaian kelayakan berdasarkan syarat dan kriteria agihan zakat yang berkuat kuasa. Beralih ke berita sukan, Persatuan Bola Sepak Kedah Darul Aman KFA merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Pasukan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah Kedah MSSK yang berjaya muncul sebagai juara bawah 18 tahun Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026 baru-baru ini. KFA berkata semangat juang, disiplin serta keberanian barisan muda hijau kuning berjaya membuahkan hasil apabila menewaskan Akademi JDT dalam aksi final penuh berdebarkan yang berlangsung di Stadium Olahraga USM Khamis lalu. Kejayaan tersebut pastinya menjadi detik manis buat seluruh pasukan dan diraikan bersama barisan kejurulatihan, ibu bapa dan serta para penyokong yang tidak pernah putus memberikan sokongan sepanjang perjuangan mereka. Kontingen Helang Perang Kedah yang terdiri daripada 100 atlet, pegawai pengiring dan jurulatih membawa cabaran Kedah pada Temasya Para Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Para Sukma akan berlangsung di beberapa venue sekitar Shah Alam dan Petaling Jaya bermula hari ini sehingga 10 September depan. Majlis Sukan Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata, Pasukan Para Sukma Kedah menyertai 6 acara sukan iaitu renang, olahraga, badminton, powerlifting, memanah dan timpin bowling. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakura Z. Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, terus kekal bersama dengan Puteri Awani selepas ini.

cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

0: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fine.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu di Sarawak, Serian kekal mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi ketika bahagian itu diisytiharkan darurat semalam. Setakat pukul 12:30 hari tadi, kawasan itu merekodkan IPU 304. Untuk laporan terkini, kita bersama wartawan lokasi Eric Christopher Edward yang berada di Kompleks Immigration Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Tebedu. Silakan Eric.
1: Baik, terima kasih Kai. Keadaan di ICQS Tebedu Serian yang kira-kira 40 km dari pusat bandar Serian ketika ini jelas terkesan akibat jerebu dengan jarak penglihatan yang terhad. Namun begitu, pengoperasian di ICQS ini selain aktiviti keluar masuk sempadan masih lagi berjalan seperti biasa, dan semalam bahagian Serian diisytiharkan darurat setelah bacaan indeks pencemar udara atau IPU di kawasan dilaporkan mencecah antara 518 hingga 521, iaitu paras yang dikategorikan sebagai bahaya melampau. Dan pengisytiharan darurat diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas faktor keselamatan penduduk di bahagian Serian. Susulan pengisytiharan itu, semua pejabat kerajaan dan sektor swasta di bahagian Serian ditutup kecuali perkhidmatan-perkhidmatan penting. Namun, orang ramai perlu memahami bahawa pengisytiharan darurat ini bukan bermaksud perintah berkurung atau lockdown seperti yang pernah dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Di ICQS Tebedu ini, tumpuan kini adalah bagi memastikan operasi perkhidmatan penting terus berjalan selain keselamatan petugas dan orang awam yang berada di kawasan sempadan. Dan orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar, dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Jadi setakat itu sahaja laporan saya, Eric Christopher Edward, kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Eric. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi, namun mesti mengambil langkah pencegahan kesihatan. Di Indonesia, kerjasama terus diselaras dengan negara jiran serta manfaatkan mekanisme ASEAN dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia, Wat Nabil berkata, pihaknya turut mempergiat usaha domestik bagi mengawal kebakaran hutan dan tanah yang menjadi punca pencemaran asap merebak ke beberapa kebahagian Asia Tenggara. Terdahulu, jerebu akibat kebakaran di negara berkenaan merebak ke beberapa bahagian di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina. Seramai 11 pegawai serta anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berlepas ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di lokasi terjejas banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan misi yang memperoleh kelulusan kerajaan Nepal itu dijadual berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang sebenarnya kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Akim. Rakyat Malaysia diseru lebih peka dan membuat semakan bagi memastikan tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang ialah lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara. Ia wajib dihormati seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau fahaman politik. Jerebu dan tempoh perarakan yang dipendekkan antara cabaran utama mengendalikan siaran langsung sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Penerbit siaran langsung Muhammad Rafael Ramlan berkata, pasukan produksi perlu memastikan kontinjen, aset serta rakaman persembahan dipaparkan kepada penonton dalam tempoh singkat. Tanggungjawab sebagai penerbit tidak sekadar memastikan kelancaran siaran, malah menterjemahkan semangat patriotik dan kemegahan sambutan nasional menerusi paparan visual kepada jutaan penonton.
3: Tugas tu besar dan berat. Oleh kerana kita faham tentang nilai erti merdeka dan nilai sambutan itu ada satu yang besar dan satu yang bersifat nasional. Jadi kita cuba garapkan visual kita untuk menonjolkan kemegahan semangat kemerdekaan tu yang boleh dirasai dan boleh ditonton serta boleh dinikmati oleh penonton yang menonton di TV dan juga sosial media sosial.
0: Muhammad Rafael Ramlan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Ini Cinta Suci. Kalau anda nak request lagu ketuhanan kan, boleh je WhatsApp Puteri di 0115668-6300. Sementara orang kata bucu-bucu ni kan, nak sampai jam 2 petang ni, Puteri masih lagi boleh putarkan lagu pilihan dan lagu request daripada anda, okay? Tapi lagu ketuhanan lah. Ha, lepas ni jam 2 petang, Mizi pula akan temankan anda. Tapi apa-apa pun, terus setia bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti. Kedah FM, Mesra Harmony.

Ajin, kita cuma terlalu tunggu mood. Mood tu tak mai lagi. Tapi hakikatnya mood tu lah kadang-kadang macam crush lah eh. Mood ni kan, kita tunggu dia tapi dia tak muncul-muncul. Kesian dekat mood tu kan. Tapi janganlah tunggu mood. Start dulu. Nanti mood tu akan follow. Follow pula dengan lagu yang syok, yang best dengan Puteri dekat Kedai FM ni, okay? Terus setiap bersama dengan Puteri Kedai FM.

Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

Berita seterusnya. Program Komuniti Rakyat Madani PKRM Zon Utara yang diadakan di Padang Awam Taman Bayam Kudim hari ini mendapat sambutan menggalakkan terutama daripada masyarakat setempat. Pelbagai aktiviti diadakan sempena program tersebut yang dianjurkan Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Kementerian Komunikasi, antaranya penyerahan sumbangan Ihsan Madani, sumbangan kepada Persatuan Silat dan Persatuan Belia serta sesi Jom Kibar Jalur Gemilang. Program diresmikan Ketua Pengarah JKOM Muhammad Ishamuddin Ghazali. Berita Sukan. Persatuan Bola Sepak Kedah Darul Aman KFA menzahirkan rasa bangga di atas kejayaan pasukan bola sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah MSSK yang berjaya muncul juara kategori bawah 18 tahun Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026 baru-baru ini. KFA dalam kenyataan berkata semangat juang, disiplin serta keberanian barisan muda hijau kuning berjaya membuahkan hasil apabila menewaskan Akademi JDT dalam aksi final di Stadium Olahraga USM Khamis lalu. Kejayaan tersebut pastinya menjadi detik manis buat seluruh pasukan dan diraikan bersama barisan kejurulatihan, ibu bapa serta para penyokong yang tidak pernah putus memberikan sokongan sepanjang perjuangan mereka. Kejohanan Bola Sepak PBMK Kedah League Piala DZR 2026. Pasukan Jentayu FC dan Mada FC melangkah ke peringkat suku akhir selepas muncul juara dan naik juara kumpulan A. Jentayu FC muncul juara selepas mengumpul 9 mata hasil 3 kemenangan, manakala Mada FC di kedudukan kedua dengan 6 mata hasil 2 kemenangan. Kontijen Kedah yang terdiri daripada 100 atlet, pegawai pengiring dan jurulatih membawa cabaran Kedah pada Temasya Para Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Para Sukma Selangor berlangsung bermula hari ini sehingga 10 September ini dengan venue pertandingan di sekitar Shah Alam dan Petaling Jaya. Majlis Sukan Negeri Kedah dalam kenyataan berkata pasukan Helang Perang Kedah menjerai 6 acara sukan iaitu renang, olahraga, badminton, powerlifting, memanah dan temping bowling. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf J. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pintup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu sahaja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: beza bangsa dan budaya. Kita tetap

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nur Yahati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mengisytiharkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia, 2 orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergu campuran profesional Ho Pang Ron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Qiang 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir, sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pang Ron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebuh sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RDM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Penerima sumbangan tunai rahmah SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah, Kampung Rambung, Pulai Baling, Pusat KRT Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Masjid Al-Falah, Batu Lima Gurun dan Pusat Power Kubang Pasu, Mukim Hosbah pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: lagu reggae hayati.
1: Penerima sumbangan tunai rahmah SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah, Kampung Rambung, Pulai Baling, Pusat KRT Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Masjid Al-Falah, Batu Lima Gurun dan Pusat Power Kubang Pasu, Mukim Hosbah pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 #DamaikanJiwa. Dan sekarang saya bukan untuk anda maklumat dan muslim muslimat pada selat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Selat berbasuh pokok senar 7.25 minit malam. Pendang kemudayan pada antara Sik 7.24 minit malam. Baling 7.23 minit malam. Kulir Bandar Baru 7.23 minit malam. Langkawi 7.27 minit malam. Puncak Jaya 7.28 minit malam. Kami Kedah FM ucap kepada semua muslim muslimat, sedangkan solat Fardu Maghrib teruskan bersama kami di Kedah FM. Masrul Harmoni.
2: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
3: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
0: #GetSantaiBelah.

0: Dan untuk maklumat muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
2: Santai pula hashtag damaikan jiwa. Okey, dan anda semua, sekarang saya bawakan pada solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Setak berpasuk pokok senar 8.35 minit malam. Pendang Kuala Mudayan Perantrap Sik 8.34 minit malam. Baling 8.33 minit malam. Kulim Bandar Baru 8.33 minit malam. Langkawi 8.37 minit malam. Puncak Jerai 8.38 minit malam. Kami di Kedai FM mengucap kepada semua muslim muslimat dengan surat fardu isyak. Teruskan bersama kami di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi daerah Kota Setara, Mampasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok, kita punya nilai ekonomi size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk deposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk haji. So apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji, kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

0: फिर से हो dengarkan irama Bollywood setiap Sabtu 9.15 minit malam di Radio Malaysia Kedah FM Keseho.
1: Kabhi alvida na kehna, kabhi alvida na kehna.
2: Radio Malaysia Kedah FM.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

kenanganku, mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam, kenanganku hanya di

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Bulu.

0: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Lawan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So好的,我们之前在吉隆坡的时候,你说了啥?
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aktif 610 #RancakBerBisa Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM. Allahu

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
2: Mencari ketenangan di pagi hari, bulatkan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah.

0: Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebauh ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan Jerebu, sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebauh ditutup sementara bermula esok hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar serta 14 PPD yang terjejas teruk. Keputusan itu turut membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata pengisytiharan darurat bakal dicadangkan kerajaan bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 400. Langkah itu boleh dipertimbang sekiranya bacaan itu berada pada tahap sangat berbahaya seperti berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500.
1: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan Jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, ia dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk

0: typhoon itu muka.
1: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Dalam perkembangan jerebu di Serian, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat boleh meneruskan operasi. Namun, perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan dan beliau turut menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan jerebu yang dilaporkan di fasiliti Kementerian Kesihatan menunjukkan tren penurunan. Tiada kematian akibat komplikasi berkaitan jerebu dilaporkan setakat ini.
2: Semua menunjukkan trending down. Ya. Sama ada URTI, upper respiratory tract infection, turun dan juga asma pun turun. Ya. Semua menunjukkan trend yang menurun. Ya. Conjunctivitis 87.5, URTI is 28.9 dan asma adalah 26.9%. Ya.
1: Beliau turut menasihati orang ramai supaya menghadkan aktiviti di luar dan memakai pelitup muka khususnya golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara bagi menangani aktiviti tersebut menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kustom Diraja Malaysia serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan. Khususnya di Sabah dan Sarawak yang berdepan risiko penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus, darat serta laut. Berdasarkan statistik bahagian penguasaan farmasi KKM, nilai rampasan ubat tidak sah di seluruh negara mencecah lebih RM132.4 juta melibatkan lebih 64,000 produk dari 2023 hingga 2025. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 pada masa hadapan sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Keperkembangan tragedi lemas empat sahabat di Pantai Tanjung Lompat, Desa Ru, Kota Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafi'i Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: Santai Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Linda, setiap kali awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
4: Ya, tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia Negeri Kedah. Kita nak bersama-sama dengan Cik Aizuddin. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sihat Cik Aizuddin eh?
5: Ya, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Jom kita teruskan dengan laporan cuaca hari ini. Silakan.
5: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk negeri Kedah pada hari ini. Cuaca dijangka tiada hujan di keseluruhan negeri Kedah bermula 8 pagi ini sehingga 8 malam nanti. Suhu minimum dianggarkan 27 darjah Celsius manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1 meter. Sekian laporan dari Bilik Operasi Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat bertugas.
5: Baik, terima kasih.
4: Itu dia Cik Aizuddin daripada Met Malaysia Negeri Kedah. Okey, rancang aktiviti anda untuk hari ini sebab apa dah tahu dah kan berkaitan dengan laporan cuaca langsung daripada Met Malaysia Negeri Kedah. Terus bersama dengan kami di Aktif 610 #RancakBerbisa.

0: Greeter Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan memberi tumpuan khusus kepada golongan anak muda berusia antara 18 hingga 35 tahun dalam usaha menangani cabaran semasa. Ia termasuk penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta masalah penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, empat perkara berkenaan menjadi antara fokus dan keutamaan kerajaan bagi memastikan generasi muda terus berada pada landasan yang baik sekaligus menyokong usaha negara mencapai status negara maju. Beliau berkata penyebaran fitnah menerusi media sosial kini berada pada tahap serius dan memerlukan tindakan proaktif daripada kerajaan serta agensi penguatkuasa. Katanya JCOM akan terus mempergiat usaha memberikan penjelasan pantas terhadap isu-isu kritikal yang tular selain bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta Polis Diraja Malaysia PDRM bagi menangani penyebaran maklumat palsu dan fitnah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program Komuniti Rakyat Madani PKRM Zon Utara di Padang Awam Taman Bayam Kulim. Dalam perkembangan sama, beliau berkata program libat urus bersama masyarakat khususnya golongan muda akan diperluas ke beberapa kawasan parlimen di seluruh negara. Beliau berkata pendekatan berskala komuniti itu memberi peluang kepada golongan muda mendapatkan penjelasan secara terus daripada agensi kerajaan berhubung isu-isu yang dibangkitkan. Dalam perkembangan lain, Muhammad Hishamuddin mengingatkan semua pihak supaya tidak memainkan sentimen perkauman, terutama menjelang pilihan raya. Katanya Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Justeru keharmonian serta sikap saling menghormati perlu sentiasa dipelihara. Beliau turut menegaskan bahawa sebarang usaha mencetuskan ketidakharmonian antara kaum tidak seharusnya dibiarkan dan tindakan tegas perlu diambil mengikut peruntukan undang-undang. 15,678 notis pemberitahuan kesalahan NPK dikeluarkan terhadap individu membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri termasuk Kedah yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 kurungan Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Teknikal Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP Zulkifli Tambici berkata daripada jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan manakala 4,569 adalah warga asing. Antara kesalahan yang direkodkan termasuk membuang puntung rokok, botol plastik, lidi,